0: российскими, а властителями, współвластителями są фирмы европейские. Киргизстан.
1: Казахстан. Теж.
0: Киргизстане я просто знам тих людей. Я знам тих людей. Я знам, що вони робили. Я знам, що зараз розвинута продукція, нова продукція урану. Урану. Бо там са засоби в Киргизстане урану. І то зроблено попше в спільні joint venture. В зв'язку з тим, я пану повім, що коли часами мені задають питання, а як Росія живе? А як то оказується, що тилі лят, їх там ніж, вони видають тилі пінензи, са ограничені на спредаж тієї ропи, а Росія і живе.
1: Ну, власне, а два тижні
0: 100 тонн злота було спродано через Гонконг, вже би обіч санкції міжнародові до Хін. І отримали єдноразово 36 мільярдів доларів. В зв'язку з тим, я пану повім, що єдночесні, єдним ринком Захід наклада санкцій, а другим ринком робі бізнес as usual. І нестети тен нурд робіння бізнес as usual. Я не мовлю, що то є зле. Очевидно, Росія мусить бути влучена в якийсь спосіб в міжнародовий поділ праці. Невонпливі, моцний край, і то є неможливо, щоб так великий, дуже, великий в сенсі дуже,
1: ну, дуже 11 край, стрев часових, ну, то хоча б то.
0: Був вижуцений цілковічі. Там і са засоби суровцові, і продукції, і можливості, і люди, і так далі. Очевидно, мусить бути влучено, але то мусять бути засади. Не є зле, що газ російський шедл до Європи. Зле, що було полончено політичні справи з бізнесом. І то є проблем співпраці з Росією.
1: Чи Nord Stream 1, Nord Stream 2, то є спільна... Wspólne dzieło Rosji i Niemiec sprzed lat, kanclerz Angeli Merkel, też dziedzictwo, no teraz bardzo mocno dyskutowane, ale no właśnie do tego też zmierzam. Zachód, niemalże intronizując Andrieja Mielniczenko przez The Economist, bo też mówimy o czasopiśmie, które jest mocno wpływowe w kręgach liberalnych Zachodu. The Economist to nie jest tylko gazeta. To są liberałowie zgromadzeni w ośrodkach władzy.
0: Z panem bardzo sympatycznie się dyskutujemy.
1: Dziękuję dlatego, bardzo,
0: że my mówimy o tym samym. No. Właśnie o to chodzi. I ja panu od razu trochę przerwałem, ja panu powiem, że Путін дуже лічить на радикальні популістичні сили політичні. Я не мовлю правий, левий, я мовлю популістичні і радикальні. Як в Франції, так само, як в Німчах. І нестети, які мають впливи, окрешлені впливи. Наразі дуже добре, що не дуже. І в Польщі. То є те сили, на які дуже лічить Путін. Він, очевидно, не знає собі справи до кінця, що все, що є зв'язано з таким націоналізмом, то вони не знайдуть спільного язика із Ле Пен і навіть із АДГ. Не знайдуть.
1: АФД. АФД. То так, тільки що я мовлю, що акурат The Economist то далеко до тих środowisk. Economist громадить środowiska вокруг лондонського City умовного. Бардзо високо поставлених фінансистів, між іншими. І, мовляв, о Андрію Мєльниченко, мав на мислі то, що показує чоловіка, який не буде ніколи заступником Путіна, ponieważ on też jest umoczony w tym systemie. To jest fałszywy król. No, też no, nie do końca.
0: Nie do końca. Proszę pana. Ja właśnie tu bo, chciałbym trochę
1: do czego zmierzam? Jak Zachód widzi Rosję? Co jest dla Zachodu ważne w Rosji? I czy rzeczywiście Zachód no, liczy na upadek Władimira Putina? Do tego zmierzają moje pytania. Czy to raczej, tak jak pan mówi, business as usual prowadzący do zachowania status quo?
0: Proszę pana.

0: есть погляд в Европе, и тем самым та сама мысль была главной при Байдене в Станах Зъединенных, что все ткви в Путине.
1: Угу.
0: Что Путин есть главным. Как Путин...
1: То будет сразу лучше.
0: Сразу будет лучше. Нібы будет лучше. Але ежели не будет... Я твердзе и могу удоводнить то, что Путин не сам пришел до влады. Очевидно, он есть на челе. И сейчас есть важен этого режима. Але систем политический, то не есть только Путин. То сон вшиски те еліти. Те еліти. І бернощ людей в Росі, які позволили му створити систем тоталітарний. І дзенькі тему Путін, ежелі Путін одеджі, то пшийджі. Прийдуть інні, які будуть робити докладні то само. Я пару разів вже притачав приклад. Змарл Сталін. Пшишет Хрущов. Чи режим сталіновський змінився? Комуністичний змінився? Ну так, косметичний змінився. Але пам'ятаємо, що авшисти мовимо, о, то швітні, я слышав їм Кубеліус, я слышав їм вивід Кубеліуса, того шефа зараз секретаря Унії Європейської до справ оборони. Оборони, який мовить, а то й нормальні. Путін отшед, пришед Хрущов, потім далі...
1: Сталін отшед, пришед Хрущов.
0: Сталін отшед, пришед Хрущов, потім там по якимсь часі пришед Брежнєв, а там і Ренком, я докладно цитую, Ренком подач до Горбачева. Тільки пан Кубеліус не може, не знає арифметики. Бо поміндзи... 1985 роком, а 1953 32 лята. 32 лята не так одразу. А що в тих 32 лятах відбувалося? Були піонери, комсомольці, партійні, були лагери. Може, не так великі, як при Сталіні, але єднак
1: психушки.
0: Психушки. І так далі, і так далі. Режим позостав. І то, що ми зараз маємо, режим Путіна, тільки як форма режиму, подобна до Сталіна, але як ідеологія абсолютно не є спільна з Сталіном. Але люди са були приготовані через 32 лята в стилю, що то, що робив Зв'язок Радянський, то було нажечь цілої людськості. Причеш і в Польщі отим слышали велі рази. І то є дуже важне виховання, едукація в тим стилю, а систем едукаційний цілковічі залежить від систему політичного.
2: Cała rozmowa Michała Żakowskiego z Władimirem Ponomariowem jest już na naszym kanale YouTube'owym, na Radio 357 Talk. Zachęcamy Państwa, żeby obejrzeć, skomentować, zostawić polubienie, no i w ogóle, żeby zaobserwować nasz kanał.
3: Wspieraj system i zagłosuj.